0: Ya wa afatonu lava le tula e lua afamalo ila utapo inga le ne tula ole amatanga le tatu pulo kalame. Ya ifatalo fatu e samoa le atunu upele le anganga. Ya ina ua faamanatu atufoi ya le aso tina ya le vayaso o lumana inei. Ya ayusi mailoa la ufaafufonga ile tusitana ale si uleo le samoa na ngalo le sisunga ya taasesa la msem ya matato utala maisio tato utofi. Mea na tutupu ole atutupu ya mamea wa maaia na tutupu ya usimai la ufaafufonga taasesa la msem.
1: Ia telefon mai sa mo le siu leo le sa mo na ngano ai usi mai le fa fonga se fa poponga o nisi o tan le meo lo tu tupu si o tan tu o tenu I sa mo wa fa manino le komiti fa fo tu o pui pui ngon a tai fale le tau nu unga ato o feilua inga I lima le komiti fa fo tu o mai tu malo umo le atu sa fato le atu ina atu yele se full milion na ta la Oliver Sosone New Sila ile a fiayo na ngate fale le mangotro lo lato va sui sue. Fai lol te te fono le komiti ia fui tupa I mausi manu o ia fo yo le ofisa silio nga alwenga mati na te tele le antono. Ma le ofisa silio puna o fale na atura me seo seo manga le ala isa le noa Francis Brown Rio Pena.
2: Ia ile mai ai fo yo le mato feiwa inga ia male tu malu ia lewa mai au na fa ilua ia hi tu lango le tau. Le hafa apia na toni na atu ia tusa le malafi se la utala ia e tutogi na le tangi le ili tangata ya tutas ia fia ai marifana na iti ia ole tupe tutoe ma ili sifuru miliona line ia le ufufua ia mo le fatle ya atili ai ia po hati na eta tubisi bisinisi la iti olo fa apia na ya toni na tumalo ia Tato ngarungu wa hata seifu ila ya mulipule ngotanga tatafa maifafu polisamu tourism authority ya lafa piona ngafa male tulanga ule mato tuina ule suswani ya ule suswani ya ili tuina tuwa siti nojupi ya lafa ungali ule suswani ya utulanga ya tuifa ili ya tato business ila iti ngeti uturisi
1: saudole ala isala noa O le fasaini ino tangata wa fio angate itase na a mata faatino le vayaso le neile aso ngafua aso luo male aso lulu.
2: Mo le nofo si le fia fo I le mamalu fo I le tato itu malu peo na ia ele tato fata tanoanga ia e mafai ia ele sui to tasi po le ta imufo I le tato aina to tasi ia o na fapeo na fatino ina nisani o tato mariena nei. Ma Mariana fu nei o le amani no mai ai e sua fo lato o le afapiona fin to no nei Mariana ma o le numero fo intangata o le aina I toto no nei Mariana e o na fufu ai no la e le afa ingo le tupe tino le afapiona na toto ni na atu e ile tu stupe a le o lo wa e ile tato Mariana Ia, pe afapea fo ile isi tato tu stupe ia o na fapele mfentongi na atu
1: Le ofisa sili ulipuna ofa le natura malisiusio manga le ala isala noa Francis Brown Rupena. Na tatala anua ie saunuanga faa pitua le fionga ele suipa le mia le fionga mulipola na rosa ale maulio o se polo keti ale malo e pui pui a I alo mafana ula itio le atunu ma ia afianga o le tango fia le ufala au faa saina pe foyo na ia ilfa ngasolongo le se furma le luma sena O loo faa tino I nei ele matanga luenga o leo leo ma pui pui nga lea tino. Le te te ea tu lea le faa ofina mai o fala au faa sae na te tonu lea tino. A toai ma le faa tau I natu. O se pulo ke tina faa manino le fionga le sui paare mia. O loo onga tasi ma fua fanga le sui fuma lao loina. O a oa onga ma lea tina o tupulanga te lavau. Ele ngata mo tupulanga wa afia. Ai wa matu nele taula ele ma loile nei pulo ke te. Ele pui pui o alo mafanao ele ia afia mua mua, ona ua tausa iri awala e tongfitia I lantou wa afia, ae ia I loa I lantou ele ia o ia I lea tulanga, ia afia ngao ngao nga olo lantou lumana I manuia. Ole malo ia panyolo ta imue fatupe ina le neipalo keti, e tau ala mail fa lapo ptonga le UNICEF, ma isi pa anga le malo, Ato ai manisio fa la po tonga tu mo oti, mai la to uma wanga ru e fa tau lui na le tau mo finga. A wa la vare pui pui o fa na wa le to do. Mai ya fianga o fa la o fa saina. Wa fa dia tu nga lunga ma fa no no nga o se tasu to mai ta ilo fa lio le ka pi sa mo. Le to mai ta ia to filau o vi fa alu penga. Ona wale o toi manu pui pui ala soi fua o li ima tamai tae e wha atino ina lau fali ino ta alonga ilea tano. E na wato e tula ime foi se tasi o vevesi ta alonga le whae unga le vayaso. Na wha o li mai foi se tasi le au mai moa e se tasi o lau fali e le asosi na lau fali ina lea ta alonga. Sao no foi to filau, wale wha atasi o na tu e na atu ia mata au pui lumo ilato e ilunga atu. Peitai, e le o iai lava se ngayo inga o wha atino iai. Ai wo o tu lava te tu langa wa pe o se mea fua ma fa fai ngo fie le fai la vota longo ma le fie fie le au mai mo po se au foi ma te tau i lava o na fasi se lau fali o se tasio ia fa fi ta uri na po ina ma tu ina lungo peng te fai lange ma fa so atul te mai tai lau fali an to filau a fia ngol soi fua o suyo lo lanto o sosi mai sau no foi to filau la fa se e tu lava ia ma ta opo ili tu langa te tau o no o iai e nei e pui pui ali i matamai tae o le sosi. O le awhao i atu e le officer komisino New Zealand i Samoa, se tāno sanga i le malo New Zealand i le lawha i ngā pā anga whaavao malo. E tā pā i le vesoa soa nia leo leo le malo New Zealand, e whālau tele i nei pia lawa le tūlanga le tumai male anga waa i le whāti nongo le tūlā whono, e meise o le pui pui ngai tūlanga tau sori ngā tūlā whono, ma vaenga e pui pui e le saonga le mu o le mamaru lau te lo le antanu. O le masina fowle o wha mwe mwe tau nu umei se tasio alo sa moa o lo ngalue mtanga luenga o leo leo inisila. O ia leo le ata imua e ta ita ia le fai ngā pa angale nei e ala i lefe soa swani wa ta pae sa moa. Ma e toa lima i la tau wha mwe mwe o le amalanga mai e ngalu lue fantasi ma le mtanga luenga o leo leo i sa moa. Mae woman nino foi ala to tutia la se pepo fa am talang tu ina mai e na ole nga lu lu tu langa fa fa fo tua il fa ti nongo va nga pe ona mo mi ai le feso swani ai le nga lu lu e ni va nga tau so e suenga mae se tasi le nei of so swani le mano ni sila e fa ai lo mafa tu ma wina i pela va le nga lu lu e fa pa anga male so so tau au o antu no e lua of the tala lo e le tam le sanga o le tau vanga si si o mea mamafo li po lalangi o lua wha tau teia mai sa moa, le o lo iei le wha moe moe e awai mai iei le silia ele lima se furu atunu o lalangi. Peita ina sau noa le prestenio le asosi si si a sa moa, o lo tau mo faini fainga e visoa soanya tu ai au o lo o masi mai, e le wha fainga tale o le wha matu watu ele maaloni o sele mao se taa lia visa, e urufale mai ei nisio au ta alo, e meise isi au ta alo mai atunu o le atu Asia, e au fia Sri Lanka, Singapore, ma India. Ma wata pae tu au pepe le visoa swani le malo, e fa awala tu ai le tu ina tu tusi fa mao ni o le tau vanga si si fa avao malo lo fai le atunu, e visoa swani tu ai le malo ni usile mao se tandia, e le fa amtu uma fa fai ngo fia ai awalo fe malanga inga, mo ia au ta alo lau tungia i le tau vanga. Mai ua au sia le au si si ua mea mamafa a le atunuu, se tasi le neo matati e mai de Pasifika atoa, o le tali malo ua au sia le au si si ua mea mamafa a le atunuu, se tasi le neo matati e mai de Pasifika atoa, o le tali

0: Yo, ele si fonga matang o fiele na Marina Davis la Samoa e. Ina wa tu lai mai tatai mi wa toi wa luas forma tolu minute wa te ai nei le tu lai tolu ia fa malo atu la fa saunga Samoa le nei tu lai tato polo kalame ai ole a se e ia le tato polo kalame I le fionga ia pa tu malana polo kalame masani ole fo mai mo lo soifua malo loina le lei ia ma toi fa manatu atu ai Samoa Ia le afionga ia pātū, o le malanga atu tuua sini nei mō Samoa, I le asono, o peonda tā ua, sitemi wafano, o le asolulu, ia manatua. Faya sau appointment le asonga fua, ma le asolua, o nai to e sele tato fōmai I le asolulu. Ia ai usi mai lau faafonga Samoa, Dr. Sianga I tūmua, pāniani siu pātū, ma le fōmai mō loso I fua mālo loina lelei. Alo yo faiva, ai ole amato tāpua yatu, Dr. Pātū.
1: Samoai, o se fangu-fangu ma se whaamanatu le nei mō oe. E mawhaia mea uma pe a lelei loso I fua mālo loina. E ui nō tātou yai nei puawa, ai te tau lava ona yai whangalele. Fa fa fonga I fautuanga tā ua mai le fōmai. E pui puia mai ai oe mā oi faa mai ese ese. O si o mi ai lo tātou si o si o manga. E fe urua I faa au onga o le tino faa mai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina. O lo o yo lava a ao. Dr. Seanga I tu umua pāniani pātū. I la tātou lava ngana.
2: I was able to get a lot of money. Ol faitau lava la tuia, psalos ful pasengi o tangata Australia umalaba, e a faina la tu fatungao, ono sfa mai o lo mawai. Ol tele yo o mafuanga e reina faina le totonga nei, e a matamai awa totumaulunga, e a o mai suka, e a papea le tuenga fala au lo faunga ina, e a ma e a faina foi a iso se infeki. Ma maalo a whainai, o le tau o le vahenga nei o le tino, o na POI, o le filter le, po le whaama maa le o le tino, a whai o me ai e tau ma whaina, e po o vaifo I e whaangaina. Ia e o umaraba I le toto, mo mo il puka o il toto, o na whaama maa la I e le whatungao, pe la le I e na ui meile I le whao vai. Ai la se a whaina o le, fatungao o le ala mafuanga pe o le suka le mafuanga tele ma le totumaulunga I manis fo infeki ia o na le mfaile I na faia le aonga le o fama maa o le tino ia o na tupuela I o tele o fama I o a faina fo I tupu mai ai ma o le memu mwanava la fula fula le tino e le maua le malosi e ma lili fo I tele o temi e mangeso ia le pau pe pe falon fa ni nivo le lu si long ala fa into fitinga ya to fitemu le muli la vol fa male o toto e ba tal talesis ai e ia ia e me mo mo ano ai e fo mai ona I lola ia pe into fitinga wa into fitinga va ba fo in fai ia e pui pui ai le fa ino o toto nga ta ua ne o tino e mo mo ona tuil toto na vaila ia le fua o fatunga ola ia ia e su e fo il fe o vai o il fe o vai e lo ai e va ve lo ai a por altu langa o lo ia I el tu langa fatunga o so so nga bon mo ni lu o toto mal fe o vai e va ve ana I loa ia on fo fo la ia I ton fting a peole ton fting o toto mo lunga pe o ton fting o suka ia maleta o mai fo la lole o lo ma fo tangata e va pe a fa fo ole fanga tele te pa amal ava ia te sia a faina e le vea tele le totonga nei e ma le kolestro foi po nga o le tino so e ta ua ava la le tato o fanga rongo a wene I tu umia a e vai la fo mai po ya fo mato clinic ya o na faiso so nga na etu ya toto ya ma mo mai le va nga umar tino a pa pe me le toto nga nei ya e fo te mi so e mar fa vai ya ma fa fo la ma me yo fa ata po ultrasound pa ta sine ya tu so nga tau a e lo ai po ingi ma ma e fa tunga o ya po e fo i ya sin fe ki o ya po po i po ka nesa fo i ma tuma wa me uma nei e fing o fie ona ona i loa pe a vai lo fo mai ya ai le yo ultimi le ngai wa o lo ina na faina i el vaenga nei ya e fing tai ona to e fing to fitinga to e fa a le le ai na ona me ala beta fio fiai ya be mu buli la le a toin fai fa la o toto mo lunga ma fa la o suka ma el colesto ya e va vila bona lenga ya o to ila ya il menda fa ba ma pol dialysis ai vo ia stemi a mo fo is fortunga o ia na suila ia a ai temi fa ia ile i swing o fortunga fo ia ai sili la vale temi pui pui ai ia ilo ole ton fti mul muli au a wa faina o no nisio tu lang o tino lo ia ma fa ma ia tu la ia faina ia ole tatu proclame na ele a fifne ia te fa wina fo la so asa wa ta wo ia le fa ne va so va so va ta wina ia to tonga ne tino por fatua ia fa ile sia ki por toto ia va vai fo mai mol fa vai mai si fa ata ss pe a fa ia se fa ngal tinga ia pe o po suka fo i ia ma toto ma lunga lo mo wai o fa ngal ta wo na ta wina sia ki to tonga ta sin to tonga ese ta wo iu tātou tino. Ia au le proklame nā e tu e whāwira fōi rāsa sāu. Mo te mnei a loftele atu tu whāsa i fōi.

le atonu le mafua anga o le amu. A o ile taimi nei, o lo o faya se sa ili ngā se leni lunga o upenga tafa ilangi. E fe soa soa ni ai isi a inga, ile nei taimi o faano eno anga. Ma o le faa yunga le na Samoa, o le waya telefoni ale si ule o le Samoa na ngalo. Faa fitai tele le faa fofonga mai, ma faa soifua ya.